Life is life. Buena. Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Seguimos. Esta es Lora. Lora Branigan. No, Laura Branigan. Dice self control. Buen tema, buen tema.